pingvin dans och spar och kriker och lolo. Mr. Bill och det pingvin ur, Mrs. Lill och det pingvin man. Lillish Lill har och går och gör, ett pingvin dans och fjär.

Och han mig bedrog, han ganska snart för en annan slog. Men det är rytmen för en springspringör. I ilskan gick jag då till slut och la mig för pianisten nu. Det är tonen för en springspringör, men hjärtat fick en roen.